kuni swi nga khataleki ku iva a karhi a n'wi endlele yini akusunguleni a hetelela a vona ku pfuna ku ri kona loko u rhangaka emahlweni ku tlula ku hleketa hi swa tolo hikuva munhu loyi i va a endlise leswi ku i hanya hi leswi Xikwembu xi n'wi nyikaka swona siku rin'wana na rin'wana a nga hanyi hileswaku tolo ku humelele yini i hanya hileswaku namuntlha i va a ri koho ntirho lowu Xikwembu xi nga n'wi nyika wona wu fanele wu ya mahlweni hikuva wa titwa ku na mina na swi lava ku fana na van'wanyana ni va na mbilu leyo tiya kambe ka mina swa ni tsandza loko ni miyela ni nga vuli nchumu ku va ni pfuna munhu un'wanyana swa ni vavisa ni twa ni nga tsaki swi endla ku dyambu ra mina ri va ri nga fambi kahle n'wina muyingiseri wa Vision FM mi va mi karhi mi ri na yini lexi mi titwaku mi ti rhandza nkarhi se wu fambile nkarhi se wu le ku moxekeni swinene laha mi nga kotaka ku va mi tikuma mi karhi mi nghena mi vula switsongo swa leswi mi nga ti rhandzaka hi swona kumbe mi nga vulaka leswaku ma ti rhandza hi swona hi ndlela yaleyo a hi veneni nkarhi hi kongoma nkarhi wa hina vukarhi ku va ntsena na 12 wa timinetes ku wu nga si ba awara ya 8 loko hi ku 15 wa timinetse ku nga si ba awara ya 8 hi ta va hi karhi hi va hi tshinelela mfundhisi va hi nyika rito ra Xikwembu hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM a hi veneni karhi hi kongoma hi karhi hi swi tiva leswaku eka hinkwaswo leswi hi va ku hi karhi hi swona hi leswi hi va ku hi eku heteleleni hi nga ta va hi karhi hi tshovela kumbe hi kuma vutomi hikokwalaho ka swo tanihiloko ni mi byerile leswaku eka khoti ya siku leri ra namuntlha ku switsongo leswi va ku karhi swi endla namuntlha hi swona leswi nga ta tisa mundzuku wa wena mundzuku a nge vi a ta hi swilo leswi ka i nga swi endlangi mundzuku i ta hi swilo leswi wena u nga swi byala namuntlha kumbe hi swilo leswi u nga swi endla namuntlha hi swona leswi nga ta aka mundzuku wa wena a hi sunguleni namuntlha ku va hi cinca mundzuku wa hina a tata a sasekini ku ya hi leswi hi swi lavisaka xona hikuva hi karhi hi endla leswinene eka vutomi bya hina hi byala timbewu tintshwa eka xirapa xa miehleketo ya hina emiehleketo hi le xirapeni hi laha hi byalaka kona xin'wana na xin'wana leswaku xi va xi karhi xi va xi humelela u nga va ku ri leswinene kumbe leswo biha hi va hi karhi hi kongoma Apostle Mathebula va karhi va ku munhu u nga n'wi tshembi.

Ok. Hawa hi ta tlangela yona hi nkarhi lowu nga heteki mbilu. Hambi leswi hi nga koti ku vona ku ri mani a nga hi tshamisela loko hi karhi hi tlanga. All right.